0: vidjet ćemo, nek dragi Bog odluči.
1: A što je to što treba imati recimo zlatar?
0: Zlatar mora kao prvo imati u sebi jedan duh, skoncentriran, miran i znati ako mu ja dam recimo 10 grama materijala, što će on od njega napraviti. On mora imati viziju. Zlatari su u neku ruku vizionari. On zna što bi od toga napravio. Ako on ne zna, onda mušterija ne može znati. Zlatarstvo je nekada, kad sam ja išla u školu, mi smo spadali u umjetnike. Danas ne spadamo nikam.
1: Dobar zlatar je uvijek dobar zlatar, no vratimo se mi na obljetnicu. Da li ćete možda na neki način obilježiti današnji dan?
0: Evo, to je jedan zlatni pir u zlatarstvu. Mi smo počeli to obilježavati, ne ja, nego moji susjedi su me jako, jako iznenadili. Ja ne bi sigurno više niti tamo bila, moram to reći, da nema mojih susjeda. Da oni nisu tamo, da ja ujutro ne dolazim na posao pa sam sretna, mi smo našu ulicu ozelenili, slažemo se jako dobro i onda ste vi sretni kad dođete na posao i znate da imate jednu ekipu s kojom možete računati i koja vam je pri srcu jako draga. Tako da to je razlog zašto sam još uvijek tamo, jer inače sigurno ne bi bila. Već su me tako iznenadili da sam ostala iznenađena. Kolači, baloni, natpisi, svi su tamo. Marina, Dario, ma svi su tamo. Ali dobro, hvala im svima. Iako sam se ja ljutila i rekla sam nemojte ništa raditi. Oni su rekli, ali ti ne znaš da ti to zavrijeđuješ. Rekao, ja ne, onda to ta radi ona, ja ne zavrijeđujem.
1: Gospođo Mira, vama i zlatarni još puno uspješnih godina, vama dobrog zdravlja i puno bicikliranja.
0: Ja bi samo voljela reći svim mojim mušterijama hvala najljepša, jer one su te zašto ta radiona ide naprijed. Hvala puno svima onima koji su me na bilo koji način podržali, koji su na bilo koji način željeli neku uslugu od mene, a da sam ja to mogla učiniti. Ako nešto nisam dobro učinila, evo preko etera bi im rekla, molim vas, oprostite mi, ja sam samo čovjek pa mogu pogriješiti. Bilo bi mi jako drago, oni koji su odlučili da trebaju bušiti uši ili da trebaju neku uslugu, da dođu. Danas do 21 sat. Danas imaju besplatno bušenje ušiju, a svi oni koji će trebati neku uslugu popravaka, oni će imati poseban popust. Zato dođite, jer 36. je dan kada je 1976. ova radnja otvorena. Dobrodošli, čekamo vas u ulici Frane Glavinića broj 3. Hvala vam od srca svima, posebno mojim susjedima koje jako volim.
1: Cijenjeni slušatelji, slušali ste emisiju koje smo se družili s Mirom Vršćak, vlasnicom istoimene zlatarne, a sve povodom 50. obljetnice rada.

prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

samo povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Eurythmics, 1983.

Dobro jutro uz duplu lozu, zaželim nekad samom sebi. Sjednem za šank, zauzmem pozu, pogledom svijetu kažem odjebi.

vratim samoga sebe. Boje su mutne, poneko žutilo u moru sive. Beskonačni prostor koji me zove i kaže mi, daj da te vodim ka sve.

iznad zemlje i lagano pratim samoga sebe. Boje su mutne, poneko žutilo u moru sive. Beskonačni prostor koji me zove i kaže mi, daj da te vodim ka suncu, daj da te vodim